doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: prostor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 9 minuta tačno, Amna i lagano u nastavku.

0: i sjajna pesma Zamisli na Hit FM. I još jednom dobar dan, evo tačno je 3 popodne i 10 minuta, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, da, kao što kaže pesma Zamisli, i zamislite da nije gužva petkom popodne na granicama u prvoj polovini avgusta. To naravno nije slučaj danas.
0: Sad sam htjela da kažem, teško je da zamislimo da nije gužva bilo kog petka u bilo kom mjesecu, a pogotovo u prvoj polovini avgusta, kada nekako većina nas ide na odmore, idu na more, i onda gužva na Horgošu, Batrovcima, gužva je Špiljani, Gostun, dole isto Preševo, Gradina, znači ima vas dosta.
1: Tako je, srećan put gdje god da ste krenuli, ako ste nekuda krenuli danas. Naravno, iz Automoto Saveza također podsjećaju da se prave pauze na svaka recimo 2 sata, nekih 15 minuta, da zastanete malo da se odmorite, al tako?
0: Jeste, malo da se odmorite, malo da se hidriramo, to nas često podsjećaju da pijemo vodu i zaista mi to nekako lako zaboravimo, tako da eto, da podsjetimo još jednom da se redovno hidriramo.
1: Ništa, ne brinite, mi smo tu da vas podsjetimo, osim toga imamo najveće hitove za celu Srbiju, isključivo muziku koju vi najviše volite da čujete, što je nekako savršeno za jedno putovanje, pa sad gdje god da ste, ako ste na putu, a ako ste možda recimo negdje na poslu ili završavate obaveze, mi ćemo vam praviti društvo sve do 6. Dobrodošli dan na Hitu.
0: Tako je, slušamo Tropico Band Editu, baš smo uspjeli, ništa, uspjeli smo svi, idemo, srećan put.

ci sconsiglio. I sbandom cigana kod tvojem prozoru utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.